Singa nam tsuo, pe xian ni min nam ki pe che xuo du lin bie lian xian yin bu tang. Lo ri pian de dun bie de yi tu zhou bu ci, zha xi bei ni me xi dan ne. Tian yin lu zi xiao bu nga bu ne, lu qiu dan qiu te ren nang de ju bu tang. Pe che gen ci lu lian xuo tu pe zhi ge yu. Pe xian ye xie zi ni nin ti le ge ku lin da de yin de. Bi na pe ma che kong le. 这是别木兰地方，托林苏六九七七土入入前内，这是名次需要谈切记，别超过中国游戏。